0: koch i koj.
1: Tikta rožna tu joj.
2: Od bebe.
3: Tabe dun, bome dun.
1: Tuk mer hicken gern.
0: Du ilis, rohkak i
2: koj. Komme da van. Tiktak hoshnar tu yui.
0: Tuchpa kui po shui hui.
2: Tuchpa kui po
1: shui. Ime yikuk.
4: Hai duke.
2: Bomedun, bomedun.
0: Tuchpa kui po shui hui.
1: Ilop au les jak mah